0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100%.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: endelig reisene. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Du kan også sende en SMS til 41 45 40 50. Da slipper du å stå I telefonkø. Der skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Så kan du være med å vinne et gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien skal også trekkes I dag, og det en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og hintet I dag veldig kort og enkelt, gir adgang.
1: Gir adgang, sa damen. Da har vi alt på plass.
0: Jeg tror det.
1: Ja, da skal du få lov å ta flere telefoner og sjekke tekstmeldinger, og så kommer vi tilbake til Emily I neste time. Løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på SMS til 41 45 40 50. Eller vil du gi svaret direkte til Emily I telefon? En liten kort prat, så det 76 11 40 50. Du skal bruke 76 11 40 50. Og konkurransen, den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø.
0: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
2: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Siste innspurt på ukas siste bokstav, suppekonkurranse, Emily.
1: Ja, det stemmer. Det ukas siste.
0: Mm.
1: Og I dag så har jeg et ord på 12 bokstaver.
0: Ja.
1: Skal jeg bare starte? Jeg
0: tror det bare å fyr løs. Lytterne, de setter og er skjerpa og klar.
1: Vi starter med en V for Victor, F for Foxtrot, S for Sierra, A for Alfa, E for Echo, S for Sierra, L for Lima, S for Sierra, A for Alfa, P for Papa, I for India og T for Tango.
0: Mm. Vet du hva løsningsordet var I går på konkurransen?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke.
0: Ja, hintet var hele døgnet.
1: Hele døgnet.
0: Mm. Hva det vi skal se hele døgnet?
1: Midnattssol.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har sett så lite til.
1: Ja, det har ikke vært så mye midnattssol, spør du meg.
0: Men hun evigst der en plass. Ja. Midnattssol var løsningsordet. Skal vi se, jeg tar og gjentar de her 12 bokstavene I dag. Jeg tar guttenavn. Vi har V, Vegard, F, Fredrik, S, Sigurd, A, Arne, E, Erik, S, Sigurd, L, Lars, Og så S, Sigurd, A, Arne, P, Petter, I, ja, Idar for eksempel, og T, Thor.
1: Det var helt korrekt, Heid. Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kommet frem til et ord, så kan dere ringe inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Du kan også sende en sms til 41 45 4050. Da slipper du å stå I telefonkø. Der skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Så kan du være med å vinne et gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremie skal også trekkes I dag, og det en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og hintet I dag veldig kort og enkelt, gir adgang.
0: Gir adgang, sa damen. Da har vi alt på plass.
1: Jeg tror det.
0: Ja, da skal du få lov å ta flere telefoner og sjekke tekstmeldinger, og så kommer vi tilbake til Emily I neste time. Løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på sms til 41 45 40 50. Eller vil du gi svaret direkte til Emily I telefon? En liten kort prat, så det 76 11 40 50. Du skal bruke 76 11 40 50. Og konkurransen, den ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Åh! Nei!
2: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: endelig deg sammen med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill-diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
0: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.